Time štíty, kopie, popske, kobilo, rosy, mante, nemá odmor, dok traje obnov, a krepina sú stopu pratne. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sáňam razne divote, sardele slané, crné rižote, kafu piškote.